Dieran rid an achar bhí an sinna gringa cairde ó cúla é busca ceol, ceoltóir óg na bliana, tíidí cahar dó náid a dó dó. Tá sé fé láthair, tá sé in America fé láthair ar scoláireach sa hais égan, bala dhír, a filig sé orang arís. Ná, ribin céad písa ceol eile, ba bálam dír ag bhuaca sa gháil a díní tá ag glé hana fin ar an gláir, a mar a sí an sin, a tá Barry, Edith, Maeve, Dini San Gleir o Beaumont agus gleich agam freshen o orla enien le Michael Dewan gyr luig me Michael nes luha gyr maha gyr fas an gleich as is das an ode taing fawr le cymad le sy'n glor o nifr agam fein nad hwt a cwig hen a cahar a hwt hen a cahar a ne no ta me di fila ar an violin mwynach agus cred nhw na cred waltzen a thagam Tom Billy's and Willie Clancy's Old Waltz from London. So, and Violin Mwynach, Magwinerish, Andrea Palandri, Aaron Violin.